Mak Siko rupanya dia jalan komen baik timo ya dia yang dia dia dan dia oigo ya aja jere imi pe ya jo puma po akora mana nya deka u pe tena terere ba ya hapo o ka tu tena ya aji pe asui pe teito we ipotu kwe je poru ipotu kwe hapo kwe raiz o we hoja imagínate pe 17 minutos. 971-945.